ma donc ɲɛɲinini nin bɛna kɛ dɔdi y'a fɔla ko a ma sɔrɔ ni sovsuri lel fɛ dɔdi y'a fɔla ko a ma sɔrɔ ni lɛnpanze del fɛ n'o ye gbɔnnaka o di ani sula wol donc o ɲɛɲinini ma ban bɛ ɲɛɲinila le ɲɔ ma sɔsɔla virus o a la orizine ma bɔ yɔrɔ bɔnɔ bibi i dise ebola ma sɔrɔ na ɲa min kan wo le i okipe jankarotɔ la a ye jankarotɔ min na i bolo ye se a fari ji ma n'o ye a daji di baji ani a jeli yɛrɛ i bolo ba se o foyi ma k'a sɔrɔ i ti protege ni n'o ye gan di ou bien équipement de protection i be se ka jankaro ɲɛma sɔrɔ ani mɔgɔ min fana ye o cupe la jankaro ɲɛbara saya lase mɔgɔ ma.